0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されても避けらんもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。

基本どれも2分から5分程度という短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
5: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。

4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

て。放置ゲーが、超インフレ。景色は静か。数字は大騒ぎ。ここはアイドルコーブ。月の庭で、光を集めよう。クリックで光を集めて、明かりを増やす。あとは放置で、光がどんどん溜まっていく。

そ。第2の庭、星の庭も解放。光るキノコに、きらめくクリスタル。印に来たのに、あと1個だけ、買いたくなる。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: いいね、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。四足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで四足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。

0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぽーバターカフェレンカフェ開店です。
2: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されても分けらんもあるので生身でも油断で

ないぞ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張る。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: 乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッてして
9: サンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
16: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
16: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら

0: デザートの上ピルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤチョウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす！
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのって言うので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: はーい。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: マーベラス。マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、と、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ。
7: おー、すげー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこ

0: 繋がる。いつも流れの上のやれる
1: だけ。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売り上げ？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン、
9: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、

0: は油断できないぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたり、ロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れている

恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されても避けらんもあるので、生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は

通常の移動と変わりなくブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは

0: 緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくとこちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールド

巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されても分けらんもあるので、生身でも油断できないぞ。
5: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、

かに乗り換えたり、ロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

フォックスの矢田野です。6座月集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

って。放置ゲーが、超インフレ。景色は静か。数字は大騒ぎ。ここはアイドルコーブ。月の庭で、光を集めよう。クリックで光を集めよう。

そしてリウネで、光の種をゲット。ゲームが進むと、第2の庭、星の庭も解放。光るキノコに、きらめくクリスタル。印に来たのに、あと1個だけ、買いたくなる。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長。一番最初に生まれたアイス

0: ジュリベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
2: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
3: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
3: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
5: ベリーと
2: アイスと
3: メリーと
4: バディーに
1: の会いに来てね。
3: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。

0: 地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。
1: くるるシッパーバターカフェレンカフェ開店です。
2: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
3: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、

他のメカに乗り換えたり、ロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。

0: で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: ちょっと頑張って。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの道具

0: 座っている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: は
4: ー
3: い、
4: はーい、
5: はーい、
3: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバクバクバク。
4: おー、すげー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ、ブースに

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6座月集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
10: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤル

ではメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたり、ロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をする。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを

って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、

0: 今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: か。
1: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁に

0: はテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中

つながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。

0: 興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
5: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので、乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

て。ホーチミンが超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドルコーブ。月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めよう。

そしてリウネで、光の種をゲット。ゲームが進むと、第2の庭、星の庭も解放。光るキノコに、きらめくクリスタル。印に来たのに、あと1個だけ、買いたくなる。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよー。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたち

0: が乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: ねえ、姉さん、レモンと、
2: ベリーと、
3: アイスと、
4: メリーと、
0: バディに、
1: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
0: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが建てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、

やストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらラキープホーラ、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぽーバターカフェレンカフェ開店です。
2: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
3: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

フォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。

0: で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: ちょっと頑張って。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

イトレ。ウイトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてして、
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
11: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。

0: はい、
1: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
3: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
0: はーい、
4: はい、はい、
2: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日
0: ラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラク

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 言葉を聞き流る。キスの流れの上目、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて、ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

レッツカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、あんたは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れき

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。

20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

レッツカメレオンパルデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名

の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で。人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっています。

0: クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちら、ご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えば、お話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスパルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャッ

普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。うん、よろしく。

0: 君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。
2: なんだ。
3: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ相棒。
4: レッツカメレオンパルデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタは人形をすべて撃ち抜け。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

僕の名前は立花隆、ごく普通の男子高校生。今日は期末テストが終わり、いつもより早めに帰って一人の時間を満喫中だ。何してるかって？見てわからない。エッチな本。

0: これ、母さんの車の音？嘘だろ？もう帰ってきた？なんで？まだ仕事のはずじゃ。ああ、これ隠さないと。いつも母さんは帰ってすぐ2階まで上がって、ノックもせずに僕の部屋に、ここに来るまで、1分だ。1分間しかない！この瞬間、僕の脳細胞がスパークする。知ってるだろうか？人間は普段、脳の一部しか使っていない。だがこの時、脳のリミッターが外れる。アドレナリンが吹き出す。思考が加速し、並列化する。
1: 私は秩序のたかし。取り乱してはいけない。こんな時こそ冷静に考えるんだ。
2: 俺様は混沌のたかし。語り合わなきゃいけねえ。それにぶっ壊しちゃおうぜ。おお、
3: なんだ、
2: 私の計算よりもちもちしたやつらがいるな。 CG かな。
3: それは
2: ハーバード大学の研究成果に学ばれる。おい、そこで今目合ったよな。おい、
0: 秩序のたかしと
2: 見せ物じゃねえぞ。見せ物だよ。
0: お前たちは一体。
1: 私たちは主人格の危険を察知し、呼び起こされた内なる人格のたかし。安心してくれ、私たちは君の味方だ。
0: たかしたち、僕にこんな力が。ありがとう、心強い。
4: そんな悠長に構えてていいのか。母さんが来るまで1分しかないんだぜ。
1: 問題ない、心配ない。どうだ、今たかしの集中力は極限に達し、体感時間は何倍にも引き伸ばされている。この状況を打破するため一緒に考えようじゃないか。
0: 三人寄ればなんとやらってやつか。あ、でも何から考えれば。
1: まずは最悪のパターンから想定しよう。このまま見つかった場合どうなるか。そしてこのケースは初めてではないはずだ。
0: 初めてじゃない？
4: そうだ、思い出せたかし。あの日の記憶を、封じていたあの忌まわしき記憶を。
0: そうだ、あれは確か3年前。当時の僕は中学生。いつも読んでいた週刊誌にちょっとエッチな漫画がたまたま載っていて、僕はそれを本棚の裏に隠して時々出しては大事に読み返してた。でも母さんにそれが見つかって。
5: ちょっとお父さん聞いてよ、たかしたらこんなの読んでたの。
6: あ、うん、
0: 違うんだよ母さん、それは
5: このページなんて。ほら、あらあら、今の子って捨てるのね。
0: ああ、やめて、見せなくていいから。
5: やっぱりたかしも男、たかしも男の子なのね。それだけ大きくなったってことかしら。ねえお父さん。
6: あ、そうだな。
0: いや、だから違くって、それはたまたま。
5: ねえたかし、私もちょっとこれ借りていいかしら。今時の子ってどのに興味持つか気になるから。
6: あ、なあ母さん、もうその辺で。
5: あ、そういえばお父さん、このライター何かしら。
6: あ、違うんだよ母さん、これは
5: スーツのポケットに入ってたんだけど。スナック夜の蝶。素敵な名前のお店ね。
6: いや、だから違くて。
5: いいのいいの、仕事の付き合いもあるものね。まあほどほどに。じゃあたかし、ちょっとこれ借りるわね。
0: 待って、違うから。
6: どうするの？
0: 母さん、母さん。
6: たかし、分かったか。母さんはおかしいくらい感が鋭い。こういうことは気をつけるんだぞ。だぞだぞだぞだぞ。
0: なんでお前らまで。

0: 私たちは同一の存在。お前が受けた心の傷は私たちにも反映される。
1: おい主人格よ、あんな恥ずかしい思いは二度とごめんだぜ
2: だよな、どうにかして隠さないと。本棚の裏なんかまた見つかりそうだし、カバンの中とかは。
0: この前の赤点のテスト、同じ方法で簡単に見つかっただろう。
2: じゃあ破いてゴミ箱に捨てる。
3: もう1分しかないんだぞ、そんな分厚い雑誌間に合うわけねえ。
0: 母さんは異様に勘が鋭い。同じやり方では、簡単なやり方ではすぐに気づかれるだろう。
2: そう、どうしたら。
1: まったく役に立たねえな。いいだろう、俺に任せてみな。
2: え、
0: 何か考えがあるようだな。ではシミュレーションしてみよう。
1: バカ正直に部屋の中に隠さってガキを考えることだ。そんな汗えやり方で、あの母さんの目をごまかせるわけねえだろ。いいか、ここ肩にはまっちゃいけねえ。誰も思いつかない天才的で破壊的な発想が必要なんだ。じゃあどうするかって、そもそもこの部屋の中にこの本があるのがいけねえんだ。だから
4: まずからぽーい。これで一件落着だな。簡単簡単。
5: たかし帰ってたの？ずいぶん早いじゃない。
4: 母さん、別に今日はテストの日だから早く終わっただけだけど。
5: あら、そう。あんた、なんか喋り方おかしいわね。
4: いいだろ、こんくらい。イメチェンだよ。イメチェン。
1: なよなよしてたらモテねえからさ。俺も一皮むける頃合いかなって。
5: はぁ、
1: あ。なあ、それより、部屋入るときはノックくらいしてくれよ。いつも言ってるだろ。
5: ああ、ごめん。でもいいじゃない、家族なんだし。
1: いくら家族でもプライバシーってもんがあるだろう。俺もそろそろいい年の男なんだぜ。
4: あ、そうだ、鍵つけよ、鍵。な、いいだろ、母さん。そうしないと一人で静かに勉強もできねえしな。何度もこうやってパーソナルスペースに入ってこられたら俺、ぐれちまうかもな。
5: たかし？あなた今、ぐれちゃうって言った？
4: はい。
5: お母さん、そんなの許しませんからね。そんな人様に迷惑かけるような子になったら、ただじゃ済まないから。
4: はい。
5: あと、その喋り方も、直しなさい。
4: はい。
5: まったく。あら、窓開いてる。あ、いやだ。今のご近所さんに聞こえてたらどうしましょう。
1: おー、待って、自分でやるから母さんはゆっくりしててよ。
5: あら、そう。たかし、窓開けてたの？珍しいわね。
1: これはほら、天気いいしあったかいから、外の空気でもーって。
5: そう？いつもたまには換気しなさいって言っても聞かないのに。あ、じゃあちょうどいいわね。そこにお布団干しちゃおうか。
1: おー、待って、それも自分でやるから。
5: あら、気が利くわね。でもいいの。今日はテストで疲れたでしょ？私もさっきは怒って悪かった？ほら、やってあげるから。
1: あんたはゴロゴロしてなさい。自分でやるって、大丈夫だって。
5: お外に何かあるの？

0: 問題が地域社会問題に発展してしまったな。
1: ダメダメ、あんなめちゃくちゃだ、絶対禁止。だいたい最初から思ってたんだよ、お前みたいの変なやつ無理だってな。
2: ちょ、なんだと。俺はお前から生まれた存在だぞ。お前が抑えてためちゃくちゃな行動、感情的な衝動、それを体現してやっただけだ。
0: おい、いがみ合ってていいのか。時間が引き延ばされているとはいえ、こうしているうちにも母さんは近づいてきている。ほら、聞こえるだろう？あの足音が。

0: 足音もやたらホラーじみて聞こえる。
1: このまま何もせず母さんが入ってくればもっと恐ろしいことになるぞ。
2: じゃあお前こそなんかいい案あんのかよ。かしこぶってねえで何か出してみろってんだ。
0: うん、お前ならこいつよりまともな気がする。
2: ああ、うん、
1: いいだろう。もちろん考えはある。シミュレーションしてみよう。確かに時間は限られている。だからこそクールでスマートにことを済ませるべきなのだ。慌てふためいて策を弄するなど幼稚なことこの上ない。そもそもこの本を隠そうとするからいけないのだ。母さんはすでに目と鼻の先ならば隠すのではなく見つかることを利用すればいい。

0: 少し帰ってたの？随分早いじゃない。
1: お帰りなさい。今日は母さんこそ帰りが早いですね。
0: そうそう、今日はお仕事が早く上がれたから。って、あんた、なんか喋り方おかしいわね。
1: ああ、失礼しました。私もそろそろ大人になる頃合いかと思いましてね。いつまでも母さんに甘えてばかりではいられませんので。
0: そうなのね。
1: それよりも母さん、早く帰れたとはいえ、お仕事でお疲れでしょう。どうですか？下でお茶でも。私が、お入れしますよ。
0: そこまでしなくてもいいわよ。うちの子どうしちゃったのかしら。あら、何してるかと思ったら、お絵描き？あらやだ、ちょっと、こんなもの見て描いてるの？
1: 恥ずかしながら、これはですね、今日は試験だったこともあり、私も将来を見つめ直すいい機会だと思ったのです。実は以前からアートに興味がありまして、私のような若輩者ですが、いつか芸術に関わる仕事ができないかと、そこで絵の勉強を。
0: 絵の勉強。それで、これをモデルにしてるわけ？
1: その通りです。デッサンの基礎を身につけるには人体を

0: 正しく申し出する必要があると聞きます。ですが、私のような未成年では、ヌードデッサンを学ぶ機会は難しいでしょう。ですので、せめてもの教材として、このようなものを。
1: 人体の模写。
0: ええ。
1: ヌードデッサンの代わりに。
0: はい。
1: そこまでして絵が描きたいの？
0: そうです。母さん。
1: 何をやっても中途半端だったたかしが、やっと本気で向き合えるものを見つけたのね。母さん嬉しい。
0: ありがとうございます。では、集中したいので、少し一人に。
1: わかった。母さんも応援するわ。絵の勉強がしたいのよね。あ、もしもし？久しぶりね。元気？昔はたかしとよく遊んでたのに。ああ、いいの、いいの。恥ずかしがってるだけよ。あ、それでね、ゆうこちゃん、美術部だったでし
0: ゆうこち
1: ょ。
0: ゃん？
1: たかしがね、お絵かきに目覚めたとか言って、エッチな本、モデルにして書かせてるの。
0: メガネ大丈夫か？
1: まあ、たかしなりに考えたんでしょうけど、エッチな本はさすがにな。
0: いや、
1: それ
0: そ
1: で
0: ん
1: ゆう
0: な
1: こ
0: レ
1: ちゃ
0: ベ
1: ん
0: ルじ
1: か
0: ゃ
1: ら
0: な
1: 何
0: い。
1: か教え
0: グラ
1: てあ
0: ビ
1: げて
0: ア。
1: くれない？
0: 間違
1: 違
0: っ
1: う
0: た
1: んだ。
0: 間違
1: 違
0: っ
1: う
0: た
1: んだ。
0: ゆう
1: ゆう
0: こ
1: に
0: ちゃん。
1: ためになる絵を描く。教えてあげて。
0: 母さんダメ。ゆうこちゃん違うから。母さん電話切ってやめて。ゆうこちゃんには言わないで。
2: 思いしてた幼馴染のゆうこちゃん、エロ本読んでた。なんて知られたらもう生きていけないもんだ。
1: 俺もダメだぜ。ダメ。なんだよお前、賢そうなふりしといて結局バカみたいな話しか出てこないじゃんか。
0: バカ？バカだと？ああ、そうだろう、そうだろう。私たちは思考が並列化しただけの存在。知能は主人格と同等。何でもできるわけじゃないんだからな。
1: つまり？
2: 全員バカってことだな。
0: だからそれはお前のことだ、バーカ。
2: その辺にしといてよ、ほら。ほら、そっちだ。母さん、もうすぐ近くまで来てるぜ。
0: うるさいな。言われなくても考えてる。
1: 時間がないんだぞ。母さんはもうすぐそこ。今すぐどうにかして
2: じゃあ、お前もちょっとは考えろよ。主人格だろ。たかしの責任はたかしが負えよ。
1: いや、そんな急に言われても。
0: この際何でもいい。まだここに使えそうなものはないか？探してみろ。ほら、お前も動くんだよ。
2: どうせ無理だと思うけどね。大体何でスケッチブックなんかあるんだっけ？なんだこの絵、へったくそだな。
0: おい、サボるな。またあの家族会議をやりたいのか？
2: おいや、ちょっと懐かしいもん見つけてさ。
0: これは。
1: あ、それ。うーわ、懐かしい。確か、小学校の時、お母さんに感謝を伝えましょうって課題で描いた似顔絵だっけ。今見ても下手っぴだな。恥ずかしくて結局渡せなかったんだっけ。
2: 母さん、こういうのは見つけないんだな。
0: やましい気持ちがないからだろう。そういうところは鋭いからな。ちょっと待て。これ使えないか？
1: いやな。

0: 何言ってんの？こんなの役に立つわけないでしょ。
1: 母さん、これ昔書いたやつなんだけど、たまたま見つけてさーでプレゼント？それでごまかすわけ？そんなのうまくいくわけか。
2: それだ。おい、それだよ！
3: そうだ、これは大きな切り札になる。そんな気がする。
0: プレゼント、贈り物、何か忘れている気がする。
2: 思い出したか、あの日の記憶を。
3: 封じていた記憶の中の父さんの言葉を。
4: 母さんはおかしいくらい勘が鋭い。こういうことは気をつけるんだぞ。そう落ち込むな、たかし。男だものな、隠し事の一つや二つあってもおかしくないさ。
0: だからそういうんじゃん。いいよ、
4: もう。まあまあ。
0: 父さんもあっち行って。
4: まあまあ。母さんも悪気があるわけじゃないんだ。たかしが大きくなって嬉しいんだよ。まあちょっと、デリカシーはないけどな。
0: だからって、あんなワンワン騒ぐことないじゃん。父さんだって、母さんに言われるばっかで。なんであんなのと結婚したのさ。
4: こら、親にそんなことを言うんじゃない。母さんだってな、父さんが選んだ大事なパートナーなんだぞ。うん。そうだな。よし。どうしても隠したいことがあったときに、父さんから一つ裏技を教えよう。贈り物だ。まっすぐな気持ちとともにプレゼントを贈れば、母さんは一度だけ見逃してくれる。父さんも昔それで大変なところ。
0: 何それ、なんかやったの？
4: ああ、いえ、詳しくは聞くんじゃないぞ。大人の話だ。
0: バカバカしい。
4: まあ覚えておけ。だがな、それが許されるのは一回だけだ。同じ手は二度と通用しない。一度きりの裏技だ。使いどころはよく考えるんだぞ。
0: ねえ、父さん。母さんはなんであんな勘が鋭いの？
4: 私も昔は不思議だった。だが今ならわかるんだ。それはな、母さんが。
2: おお、そうだそうだ。おい、プレゼントだ。父さんから聞いた裏技。下
3: 手ないでも気持ちとしては十分だろう。よし、では渡し方を考えようか。母さん、いつも感謝しています。母の日が過ぎてしまいましたが、これを。
5: かあ、神器くせえな。こんなのさらってやりゃいいんだよ。
6: 母さん、これ、部屋片したら出てきてさ、やるよ。
3: そんな言い方で気持ちが伝わるわけないだろう。だからここは。
7: いや、いいから、俺がやるって言うて。いや、
3: 私が。なん
7: で
0: よ。待って。本当に、このやり方で大丈夫かな。父さんから聞いた裏技だとしても、相手はあの母さんなんだよ。その一回きりの裏技が中途半端な形で通じなかったとしたら。ねえ、あの時の父さん、最後になんて言ったんだっけ。どうしてもそれだけ思い出せなくて。
5: まったく聞いてなかったんだな。あん時のお前はマジでふてくす慣れてたからよ。
8: 母さんの勘が鋭い理由、確かにそこは重要なポイントになるかもしれない。
0: 本当になんでなんだろう。たまにエスパーじみてるっていうか。
5: もしかして母さんは実は超能力者だったってか。いや、宇宙人、未来人って説もあるな。
8: 待て待て、そんなに衝撃的なことなら忘れるはずがないだろう。もっと単純でバカらしいものじゃなかったか。それこそ私たちが忘れてしまうような。
0: 今までどんな時に気づかれてたっけ。

0: 中学生の時に隠した漫画、うっかり取った赤点のテスト、どれも些細だが、あっという間に見つかった。
1: あと、あれだ！ゆうこちゃんにバレンタインチョコもらった時も速攻バレて冷やかされたよな。
0: ホワイトデーのお返し忘れて泣かれたことも話してないのに母さんにたしなめられた。
2: そんなこともあったなぁ。それにさ、あの日も、そうだったよね。
0: あの日か。
1: あの時は、悔しいけど、母さんに救われたな。
2: 君たちみたいにさ、僕も言いたいことを言えればあんなことにはならなかったんだろうけど、僕はやっぱり子供なんだ。君らみたいに理想通りにはいかない。頭では考えてても、その時になると体も口も動かないんだ。自分じゃ何もできないし、他の誰も味方になってくれない。だけど、母さんだけは気づいてくれた。そっか。父さんが言ってた言葉、やっと思い出したよ。母さんは、

0: たかし、新しいクラスはもう慣れた？ゆうこちゃんのママから聞いたわよ。クラス分け、別になっちゃったんだってね。それでどう？学校楽しい？新しいお友達もできた？
1: 別に、普通。
0: あら、そう？ならよかった。
1: 勝手に触んないでよ。
0: あんたそう言って、学校のもの出し忘れるでしょ。あら、体操着こんなに汚して。どうしたの？
1: 別に。
0: 別に？
1: 体育でサッカーして、転んだだけ。
0: あら、そう？この間も随分汚してたけど、転んだだけでこうなるかし
1: だから別
0: ら。
1: に！それくらい普通でしょ。

0: ねえ、たかし。ちょっとこっち見て。たかし。学校で何か良くないこと、あったでしょ。わかった。明日は学校休んじゃおっか。あとは、大人に任せておきなさい。お母さんが何とかするから。あんたはまだ子供なんだから、こういうのは一人で抱えてちゃダメよ。
1: 母さん、なんでわかるの？
0: そりゃ、あんたのお母さんだから。今日は嬉しいことがあったのかな？悲しいことがあったのかな？顔を見ればなんとなくわかるの。だって、たかしが小さい頃からすぐ近くで、ずっと見てるんだよ。なんたってお母さんは、世界中の誰よりも、たかしのことが、大好きなんだから。

0: さて、これからどうすると言いたいところだが。
1: もうタイムリミットのようだ。腹は決まったか？
2: うん。あとは、僕が決める。
1: わかった。悔いのない選択を、たかし。
0: もう恥はかかせるんじゃねえぞ、たかし。
2: ありがとう、たかしたち。
3: たかしいるの？入るわよ。帰ってたのね。ずいぶん早いじゃない。
2: あ、うん。今日は期末テストでさ、終わったから早く帰れたんだ。母さんも早いね。
4: へえ、お仕事が早く片付いたから上がらせてもらっちゃった。
2: ああ、そうなんだ。
4: どうしたの？そわそわして。あ、さてはまた何か隠してるでしょ。お母さんには全部わかるんだからね。何かやましいことでも。
2: あの母さん！これ。
4: あら。何？これ。
2: 母さん。
4: え？
2: 昔、小学校の時に描いた絵なんだけどさ。部屋片付けてたらたまたま出てきて、下手くそだけどせっかくだから。
4: あ、これ私？
2: うん、それあげるよ。それといつもありがとう。
4: あら、あらあらあら、珍しいじゃない、たかしがそんなこと言うなんて。今までこんなことなかったのに。なるほど、そういうことね。ありがとう、たかし。大事にするわね。
2: うん。
4: あ、そうそう、さっきケーキ買ってきたのよ。テスト頑張ったご褒美とプレゼントのお礼を兼ねて、おやつにしましょうか。ほら、降りてらっしゃい。
2: もう一つ伝えなきゃいけないことがあって、なんて言って言ったらいいかわかんないけど、いや、こういうこと言うのどうかなって思うんだけど、でもこれだけは言わなくちゃって。それでね、母さん、僕エッチな本読んでました。
5: なんで
6: 正直

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。

て、放置ゲーが超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工具、月の庭で光を集めよう、クリックで光を集めよう。

そしてリウネで、光の種をゲット。ゲームが進むと、第二の庭、星の庭も解放。光るキノコに、きらめくクリスタル。印に来たのに、あと一個だけ、買いたくなる。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

レッツカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぱーバターカフェレンカフェ開店です。
2: レッツカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、あんたは人形をすべてぶち抜け。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: ちょっと頑張る。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アントンは人形をすべて、ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で。人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: おっ、サイさんはここ
5: 。どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてして
9: 、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑煮とかを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
16: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
8: はーい。
6: はーい。
7: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
16: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ。
6: おー、すげー。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。

0: 来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するは、

ールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で。人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっと

0: 頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練

会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供にシケモジャラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はシケちゃんと
1: モジャマルの両名でお送りいたします。この放送では VRC で過ごしているあなたに途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。我々とこのラジオを通して週末をちょっといい日にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今回は135回目。
0: 135回目、うん、
1: はいはいはいね。というわけで、やっていきたいと思います。
0: はい。
1: なんかね、この工場を、一番最初のね、工場を変えてから、ちょっといい日になるシケモジャラジオを、ちょっとね、こう、彷彿とする感じに書き換えましたけども。
0: はい。
1: やってないね、土曜日版ね。
0: やってないです、本当に。
1: うん、まあまあまあ、だからこそこっちをね、ちょっといい日にっていう、風にしていこうかなと思っているところではございますけども。
0: はい。
1: うん。シケちゃん、だって最近配信もしてないでしょ？
0: そうなんですよ。
1: そうね。いや、どうしちゃったんですか？
0: そんなね、落ち込んでるとか、なんかすごい病気にかかってとかじゃないから。ただ単になんかちょっとモチベーション上がんなかっただけ。
1: モチベがね。
0: あと VR チャットやってるとね、はいはい、他のゲームやらなくなっちゃうんで、みんなわかると思うよ、これはね。
1: そうですよね。うん。V チャ行けばいいじゃんになっちゃうから。

0: ね。
1: うん、そうそうそうそう。
2: 時間の使い方が VTR 以外になくなっちゃうんだよ。
1: そうなんだ。みんな下手くそになるんだ
2: よ。そうそう。はい、というわけでですね、今回いろいろ喋りたいことございますよ。
1: ほう。
2: いろいろありましたね。

0: ったんで、
1: うん、
0: うん、
1: いやいやいや、
0: だからね、今回の TGS 東京ゲームショウですね、VR チャットがなんと出展していたっていう、
2: はい、
0: ねえ、いやみんなもらいましたがね、ネームプレートとかね、なんかツイッターとか見てたら分かったかもしれないけど、コードを打ち込むともらえる、
2: はいはいはいはい、
0: ね、3つ3種類ですね、アイコンフレームだったりネームプレートの、装飾なんかをねもらえたりしたんですけども、いや、あんな感じでね、くれるとね、日本人なんてスキン大好きですから。
2: まあそうですよ。う
0: ん、ねそれを、まあ目的にと言ったら、ちょっと違うかもしれないけども、基本的には、それで VR チャットの動きとかを注視するようになると思うので。
2: はいはいはい。
0: ある程度はね、うん。そのあたりがね、まあ今回どういう反応があったかとかでね、ちょっと統計とか取ってみて、
2: うん、
0: 今後どうするのかみたいなのが多分方針とかがねどうなるかわかんないけどでもこういう形でさ配ったりできるものが一つあるとやっぱり盛り上がるからね、
2: まあね、うん、
0: うん、だからなんかほらソーシャルゲームでねソーシャゲでいわゆる石をね、わび石とかを配るので、そんなね、数個だと全然ガチャなんか引けないけども、ごめんね、つって50ぐらい渡してさ、
2: うん、
0: 10連するためには1000必要なんだけど、じゃあごめんねって言って謝って、そのために必要な石を何個かあげとけばさ、少しこう収まるみたいなところあるじゃない？ねえ、わび石文化なんていう言葉もありますけどもね。
2: はい、
0: そういう意味では、配れるものがある、特典にすることができるっていうのがね、たくさんあるっていうのはね、うん、結構、そのコンテンツの長期化にも、一役買うんじゃないかなと思ってますので。僕らとしては、ははーっつってね、こびへつらう、ぬかづいてこう崇拝するつもりは全くないんですけども何かしらなんかやってるの、これ僕ソーシャルゲーム作ってた経験があるから言うんですけど、なんかやってる感って絶対大事なんですよ。
2: まあね、嘘でも盛り上がってる国じゃないとちゃんと人集まってこないからね。
0: そう、うん、だからね、配ってるよ、今だけだよ、みたいなのがね、たくさんあるとですね、子さんはこの時からやってたんだぜ、っていう、なんかちょっと自慢みたいなのできるじゃないですか。
2: まあそうですね。うん。
0: そう。で、1年に1回なの、2年に1回なの、どれぐらいでもいいんですけど、たまに再販されるとか。
2: はいはいはい。
0: ね、そういうのもあると、また、それに惹かれて新しく始めた人とかが、もう二度と手に入りませんみたいなやつじゃなくてね、時々手に入りますよみたいにしておくと、それいいなってなって、自分も買おうってなる人がいるかもしれないっていう。
2: うん。
0: やっぱソーシャルゲームって、ソーシャルな、人と人とのつながりが必要なゲームって大体そうなんで、他人のものが、あ、これいいな、ちょっと真似したいなとかで、一人一人が広告媒体なんですよね。
2: うん。
0: うん。それがね、やっぱり、一緒にやってる友達がなんかしてるから、合わせたいなとかもあるだろうし、うん、そういうのができるんだ。で、自分もやってみよう。で、自分のやつをね、探してみたりとか。そういうふうに、活動というか、活動的になる、アクティブになるっていう感じかな。そのコンテンツでね、うん。そういうのがあるとやっぱり、日本人は好きだからね、スキン文化ね。
2: ああ、もうね、スキン変えるだけで喜ぶんで、日本人。
0: ね、本当に。ねえ。だってね、ほとんどいないんじゃない？ストロークでさ、自分のキャラを、デフォの衣装、デフォ衣装、デフォカラーで使ってる人、なかなか見ないでしょ？
2: いないでしょ、うん。
0: うん。ねえ。

0: まあ、使ってる人ももちろんいるんですよ。もちろんいるんですけど、うん、あのやっぱ、自己表現というか、
1: はいはいはい、
0: 自分といえばみたいな感じで使ってる人がまあ大半なんじゃないかなっていう感じもしますし、
1: まあ、まあゲームにもよりますけどね、ものによっちゃなんかあの初期キャラクター、うん、初期スキンでやってる人初心者だっつって弾かれるみたいなこともありますから、
0: ね、いやまあそういう文化よくないんだけどね、
1: よくないけれども、
0: あ、全ての始まりはモバゲーだったと思うけどね僕はね
1: あいつのせいか、
0: 顔1 の, あの T シャツ、あの短パンみたいなあの初期装備、うん、いやそれで言ったらメイプルストーリーとかの方が最初か、
1: まあまあまああの辺かな、うん、
0: いやだからね、あの1髪とあの1顔めっちゃバカにされてたもんあのなんかね、あのなんつうの、こうちょっとボサボサヘアというかね、
1: はいはい、
0: 3つ、そう、あの確かに初期のメープルストーリーってあの3つぐらいしか選べるのがなくて、その、うん、髪の毛の中から3つ、顔の中から3つみたいなね、はい、であの1位がちょっとこう挑発、あのロングじゃないんだけど、あの目にかかるかかかんないぐらいの、
1: うん、
0: うん、で、あの2が刈り上げ、なんかね、あのなんだろうな、あのあんまりかっこよくない刈り上げなんですけど、あの耳上ぐらいでこう揃ってるパッツンみたいな刈り上げ、
1: あ
0: で、あの3が坊主だったんですよ。うん、その3種類の中から選べって言ったら1になるんだよ大体。うん、でね、1の目、結構あの大きめのね、ギルッとした目、うん、2がちょっと眩しそうな、あの少しね目小さくなったみたいな、
1: うん、
0: 3がもっと目が小さくなって目が細いやつになるみたいな感じだったんですよじゃあ1選ぶかみたいな感じで、あの量産されたのがね、初期アバターみたいな感じでいっぱいいたんですけど、
1: うん、
0: で、もう逆張りオタクみたいな人たちが、あの、一顔キモいとか、うん、一髪キモいとか、その見た目、初心者だろみたいなやつを、すごいバカにしてるっていう文化がね、あったような気がしますけど。まあ僕もちょろっとしかやってないんで、その当初の、一番荒れてた頃というか、一番人気だった、狩り場1みたいなのがあったんですけど、
1: うん、
0: そこでね、みんなチャットをするっていう。うん、とかね、あったんですけど。いや、懐かしいね。それじゃあないけど、まあ、初期のね、デフォルトの服がダサいみたいな。時代は顔さんみたいな。ねえ、そんな限られた中でのね、おしゃれなんて、たかが知れてんだから
1: 。まあ、あれだね、見た目が貧相になればなるほど崇拝されるゲームもあったりしますけどね。
0: ねえ、そうなの？
1: フロムゲー、ダークソウルだったり、エルデンリングだったり、上半身裸はもう、ねえ、ステータスですよ。
0: ねえ、もう
1: 腰巻きに上半身裸で変な被り物してコロコロコロコロ転がってるのがあのゲームなんで。
0: そうかそうか、そうなるのか。
1: みんな装備を捨てていくんだ、煮詰まっていくと。
0: かわせばどうということはないっていう話よね、多分。
1: そうね、どんな攻撃も当たらなければノーダメージなので。
0: はいはいはい。
1: ね、身軽になればなるほど、その、前転回避の距離と無敵時間が伸びるので。
0: はいはいはい、ああ、そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: はいはいはい。そういうことね。
1: 回避性能に振っていくんだよ、みんな。
0: ああ。でもね、確かにその、相手の動きが見切れるようになって上級者になっていけばいくほど、そういう風にした方がね、回避ができるんだから、そっちにするよな。うん、どうせあんなゲーム2発か3発食らったら死ぬんだから。

0: そうだよ。どんなに着込んでも一発当たって耐えたらいいかなぐらいのゲームだから。
1: それよかね。うん。なんかね、そういう能力値が減らないとか、回避性能とかが変わらないで、一撃耐えるか耐えないかって言ったら大きいんだけど、
0: うん、
1: 何を、ちゃんと回避性能とかが上がるとかさ、そういうので振りたいときはね、脱ぐわな、そりゃな。
0: 脱ぎますわな。うん、
1: まあそういうゲームだからね、あれね。
0: まあそうだな。
1: 慣れてきたら、じゃあ、回避頑張ってね、みたいな感じだから、うん、ひたすら。うん。いやー、そうね。だから、まあいろいろ話しましたけど、そういうスキン商売、日本人には結構クリティカルにヒットするんで、
0: はいはい、
1: どんどん増やしてほしいですね。
0: まあまあまあまあ。
1: うん。こういう特典で増えるの、僕あんまり想像してなかったから、ああ、こういう捌き方もできるんだ、みたいなね。ちょっと嬉しい気持ちになった。
0: うん。
1: うん。注目をさせる理由が一つ増えたみたいな。見てもらえるタイミングがね、増えるっていうのはとてもいいことだと思うんで。
0: そうだね。うん。
1: うん。はい、じゃあですね、この辺で曲の紹介移っていきましょうか。
0: はい、いきますよ。
1: はい。ではですね、今回紹介するのはこの曲です。ツジャムでグチーです。どうぞ。
0: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲はツジャムでグチーでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、
1: いやー、シルバーウィークでしたね、
0: はい、でしたね。
1: ねえ、皆さん楽しみました？今回はオセロ休暇でね、はいはい、火曜日が確か休暇になって、
0: はい、
1: いやー、素晴らしい
0: 素晴らしい成果です。
1: いやー、本当に一生やってほしい。じゃあ水曜日と土曜日のオセロで全部休暇になりませんかね。
0: 木金に休みにすればよかったよね。もう、
1: じゃあ日曜日と土曜日で挟んで全部休暇にしようぜ。
0: ああ、
1: ダメか。
0: なんだ、アンパンマンになんかそんな話やった気がするな。なんか
1: そんな
0: 劇場版アンパンマンなんだっけ、ヤーダ国かなんかっていう国が存在して、国民がヤーダヤーダっつって何もしなくなって滅んだ国があったんだけど。
1: やばいな。今の僕みたいなのがいるんだ。
0: よく栄えたなって思ったけど、その国名で。
1: 一度は栄えたんだよね。
0: どうやって栄えたんだろう。
1: 多分全部移民だろうね、あれね。
0: ああ、そういうことか。純血の人いないんだね。
1: 言いまくれるよって言って。だから多分、王国かもしれないけど、一代で滅びてると思う。だって何もできないしね。
0: そうだね。
1: うん。マジで趣味で家庭菜園とかでしばらく生きてたの違いない。
0: お
1: ー、うん。自分の空分だけっていう。
0: 結構なんかマヤ文明みたいな、なんか結構大層な神殿みたいなのがある国だったんだけど。
1: おー。うん、誰が建てたんだろうね。絶対アウトソーシングだよ。絶対委託業者だよ。だから金だけ持ってる人が、
0: そう、
1: 国作ろうっつってやったんだよ。作ってみたら、なんか全然何もうまくいかなくて。うん、可能性ありますね。
0: そうだ、
1: シルバーウィーク、はい、キノコ狩りに行ってまいりました。
0: あ、行ってたね。うん、
1: ねえ、いやー、大量
0: 何ですか、
1: たくさん取りました。
0: 例のボリボリとか取って、
1: はいはい、ボリボリ取ってきました。ねえ、処理とかはね、母に任せてしまったので、その後は僕は何も知らない状態なんですけど、今のところ。
0: うん、
1: うん、いやー、いっぱい取れたよ、ボリボリ。奈良竹ですね。
0: いいね、奈良竹。うん。うん、いいなー、そういう、アウトドアなことしたかったな。
1: 釣りでも行けばいいじゃん。
0: 釣りねー、釣り、うん。釣り意外と難しくてね、なんかその、道具揃えるもそうだし、やっぱなんか簡単になんか、で、投げて入れて釣れるんだったらいいけど、うん、やっぱ時期によって釣れる魚も違えば、その釣り場によるね、どこが釣れるっていうのも違うだろうし、やっぱ行ったからには釣りたいわけで。
1: はいはいはい。
0: なかなかそういうのって難しいよねっていう。
1: いや、でも、言っちゃえばもう、最悪5000円あれば道具なんて全部揃うし。
0: あ、まあそうなんだね。うん。
1: うん、で、まあ、すごくいいやつを買わなきゃね。うん。だし、まあ、釣れても釣れなくても、結構その波見ながらぼーっとしてる時間も楽しかったりするので、この年になると。
0: そうだね。
1: とかね。まあ、港とかがあるんだったら、サビキとかしてみてもいいしね。投げじゃなくて。
0: まあ、ぽっちゃん釣りってやつですな。うん、

0: あ、そうそうそうそう。ゆらゆらっつって。あれででかいのがかかっちゃった時がちょっと大変なんだけど。
1: まあそう
0: だね。折れる折れるって
1: な。竿こんなになるやつ。
0: そうそうそう。ギューンなるからな。大変なんだあれ。だからね、誰だったかな、よくね、YouTube でショートで流れてくる人で、アウトドアのね、やってる方で、全然竿を使わないで、
1: 手でやる種
0: 類、ね。糸、そうそうそう。なんかくっつけて、ペイってって。
1: なんか100均で揃える人じゃないの、それ。
0: あ、そうそうそうそう。ね、よく100均で。あ、そう、アウトドアつまみさんだ。ね、しこたまビール飲む人なんだけど。
1: 待ちに待った待ち時間っていう人ね。
0: 待つことは1本。1分とかじゃなくて1本。
1: カット編集されるためにビールのカンカンが増えていくやつ。
0: カッシュ、カッシュ。飲みすぎて、会社から、ね、ビールが送られてくる始末。
1: あ、そうなんだ。
0: つまみに何でもかんでも、堀西をかけるせいで、堀西さんから、お便りをいただく始末っていう。すごいね、あの人。ね、なんか人形とかもらってたもんね。
1: おー。ね、
0: いやー、すごいよな、あれも。まあまあ、でも、ああいう感じでさ、結構気軽にできたりもするし、
1: うん、
0: うん、まあ物は試しでやってみたらいいんちゃう。
1: そうなんだよね、物は試しで、うん、もう俺もねずっとキャンプ行きたい行きたいっつって言ってねえしな。
0: ねえ、まあ言ったらなんかついてきてくれそうな友達いるじゃないの。
1: いるか。
0: ダメなの彼。
1: もう一人ない方の方。
0: そうそう、
1: ああ、の子はね、ダメダメダメ、そんなダメダメ、
0: ダメなんだ、
1: ダメダメダメダメ、ホームソルジャーなので、あの子も。殻に閉じこもってる人間なので、ね、
0: うん、
1: 言ってんじゃん、なんか、ね、あの子よりもあの子のお母さんの方が失言率高いんだから。
0: そうだったわ。よく会うみたいでね。しけちゃん、彼出てくるのしけちゃんと一緒に焼肉食いに行くときだけなんじゃないの。
1: そうね、肉食いに行くか、二人で一緒に見たい映画が出たときぐらい。
0: ああ、そのレベルだもん。
1: この前、窓まぎ見に行ったぐらいなんですけど。
0: やばいと。そっか。じゃあ、なるか。僕が行こうかと思ったけど、遠いんだよな。
1: 来るかって思ったけど。
0: ねえ。
1: なんだ、ことアウトドアをしに行くんだったら、俺がそっちに行った方が都合がいいと思うの。
0: いやね、キャンプ地ありますよ、
1: うん。
0: キャンプできるところありますから。
1: まあ、
0: ただね、僕が車運転できないと足がないっていうのもあるんで。
1: まあ、車さえあれば俺が運転できるけど。
0: ないからね、そんなものは。そんなものはないからね。いやー、だからそろそろもう、撮ろうかな、撮りに行こうかなと思って今ね、ちょっとパンフレットとかを、ちょっと申し込みの仕方とかを調べてるところなんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: 昨日もちょっと検索かけてね、古いホームページだなって思いながら。
1: いじらないだろうからね、教習所なんか。
0: そうだね。初心者が作ったワードみたいな、ね、ギラギラに光ってる、立体、アートワードみたいな画像に貼られてるのね、すごく香ばしくて好きなんですよね、あれね。
1: まあ、基本的に車の教習所なんかってさ、その学生さんが卒業してすぐ勉強取りに行くか、ぐらいだと思うので、そんなになんか、ね、インターネットからの申し込みってないんじゃないかな。
0: いや、今の時代はあるでしょ。
1: あるか？
0: インターネットで申し込んで、じゃあ当日申し込み用紙と一緒にみたいな。

0: な感じだと思うよ。
1: ああ、そうなのかね。
0: まあちょっと勝手が分かんないから今度電話してみようかな。
1: うん、まあ電話するのが一番だろうね。
0: その場で聞けるし。そうね。まあどうなるかは分かりませんが、
1: うん、旦那がどんな車を買うのか楽しみです。
0: いや、多分ね、僕普通に K だと思いますよ。っていうのも弟が車運転するの嫌いなんで、多分早く手放したいって言ってて、駐車場代はかかるし、固定資産税もかかるし、あんまり乗らないのに、この頻度でっていうか、時々ね、数万要求されるし、車検もやんないといけないしで、お金が消えてくのうざいって言ってて。
1: まあ、年一
0: って言ってて。
1: 年一で税金は取られるし、2年に1回車検はありますから。
0: あ、そうですよね。っていうのもあって。じゃあまあ、くれよ、つって。まあ、ローンも残ってはいるらしいんだけど、その一部を僕が払ってて、今。
1: あ、そうなのね。
0: だから、まあ、そのうちもらおうかなと思ってて。
1: いいじゃないかしら。
0: 運転嫌いだから、そんなに走行距離も回ってなくて。
1: まあ、俺もそうだからね、分かるよ、そういうの。
0: だからね、弟、新車で買ってるし、弟しか乗ってないから、じゃあ、もらおうかなと思ってさ。
1: いいんじゃないかね。
0: ちょっと考えてるんですよね。だからちょっとなんか準備だけ進めてるみたいな。何も進んではいないけど、なんかそういう話はしてて。ねえ、いずれ。
1: いずれ。
0: いずれ、免許取ります。頑張ろう。
1: 頑張れ。
0: はい。はい、じゃあですね、この辺でまた曲の紹介に移っていきたいと思いますよ。
1: はい、行きますよ。
0: はい、ありがとう。じゃあ次に紹介するのはこの曲です。アマトプ AKA リルトップ99でラウンド2です。どうぞ。
1: はい、行きます。

0: 相手も自分だけ変で抜け出す心はもういらねえ。
1: あるのは戦う闘志だけ、神頼みでは取れない称号。努力で照らされてる学校、見せてやる逆襲撃、リング上で見せる成り行

0: はい、お聴きいただいた曲はアマトプ AKA リルトップ99でラウンド2でした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: ね、東京ゲームショーと、
0: はい、
1: シルバーウィークと、
0: うん、
1: 結構なんかいろいろ今週というかね、はい、話題にこと書かないというかいろいろありましたけども、いやー、今後っすよ、もう9月でしょ、9月終わりでしょ、
0: 終わりです、もう10月が来ますよ、
1: もう10月来るんでしょ、10、11、12でもう終わりじゃないの今年早くない？
0: 毎回言うてますけどね、
1: 勘弁してくれよ早すぎるんよ

0: ちょっとあれだね、まあ我々は特にそうだと思うんですけども、はい、早いな早いなって言うじゃないですかいつも、
1: うん、
0: マジで一日大事にしてやりたいなと思ってたことちゃんとやっとかないと一瞬でもう時が過ぎてくだなって実感してる本当に
1: 本当にね。
0: ねえ、いやーそうなんですよ。なんか最近これやったんだよねみたいなやつあります？
1: 最近か、
0: うん、
1: 最近まあそうだね、まあ他の VR チャットの人からすればなんだそんなことかって思うかもしませんけど、
0: いやいや
1: 最近ね、うん、しけちゃんよく改変してます。
0: あはははは。おー、なるほどね。
1: あの半年に1回しかユニティを開かないことで有名なしけちゃんが。
0: ね、
1: 最近ちょっとずつなんかいろんなね、あの、イベントのためのなんかあのアバターだったりとか、まあその、
0: うんうんうん、
1: まあ、イケボ喫茶でのそのコラボでどうのこうのみたいなんだ、で、改編だったりとか、はいはいはい、で、ちょっと、いろいろ改編することがありますので、ね、ちょいちょいユニティを開いてるところなんですけれども。
0: うんうんうん、はいはいはい。いいじゃないですか。
1: まあね、技術がね、上がったかどうかって言われたらそうでもないんで、あの、とはいえ
0: ね、
1: あの、
0: やってないと上がんないから。
1: そうそう、とはいえ、もう、モジャの旦那に毎回毎回ね、あの、旦那旦那、つって、あの、これどうすればいい、どうすればいいって聞くのは、あの、旦那の時間を奪うことになりますので、あの、俺もちょっとね、考えました、ね。最近、チャット GPT を導入して、こういう状況なんだけど、これどうしたらいいのって
0: 。ああ、いい感じに答えてくれます？
1: 意外とちゃんと答えてくる。たまにトンチンカンなこと言うけど。
0: うん、あまあまあまあ、うん。
1: ちゃんとした説明ができれば、ちゃんとした説、ものが返ってくる。
0: はいはい、はい、
1: う
0: ん。
1: こういう状況で、ね、これ、この数値がこうなってて、みたいな。
0: うん、うん
1: あ。じゃあ原因はこれだね、っていうのが返ってくる。
0: はいはいはい。う
1: ん、まあ、あながち、ね、全然使えないってわけでもないと思いますね。
0: うん、いい時代だ。
1: うん。うん
0: そうか。いやまあね、さっきもね、ちょろっと言ったけど、宝くじと同じでね、宝くじは買わないと当たらないですけども、やらないと技術って上がんないんでね。
1: まあそうです。
0: 向上しないんでね。うん、少しずつでも分かるところ増やしてって、あ、前もあったな、こんなこと、みたいなさ。一回詰まったことは二度つまずかないんで。
1: うんうん。
0: いや、つまずいてもさ、あの、立て直し方がわかるじゃないの。
1: そうだね。うんうんうん。
0: ああ。だからね、あの、時間ってどんどん短くなっていくと思うので、最初は2時間かかると思いますけども。はいはい、うん。まあ、そんな感じでね、頑張ってみてください。
1: はい。
0: はい、じゃあですね、ありがたいことに、今回もお便りいただいておりますので、はい、お次のコーナーに行ってみましょう。ふつおた紹介のコーナー。ここでは普通のお便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいたふつおたを紹介させていただくコーナーでございます。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ読んでいきましょう。ラジオネームハスキーのお腹に埋もれたい人です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージです。しけさん、しけちゃん、もじゃさん、こんばんは。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 初めてお便り書かせていただきます。最近、私の周りのフレンドさんからも、しけもじゃラジオ聞いたよという声を聞くことが増えてきて、なんだか自分のことのように嬉しくなっております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: という私も、最近は作業中や朝の準備をしながらよく聞かせていただいております。過去回も少しずつ聞いているのですが、その中でも特に好きなのが、お二人が私の知らないゲームの話をしても、めちゃくちゃ盛り上がっている回です。そこで今回はそんなお二人にぜひ、私の知らないゲームの話をしていただきたくお便りを送らせていただきました。お二人にとってこれは本当に面白い、これなら何時間でも語れるというゲーム、漫画、アニメなどはありますか？もしあれば、ぜひどこがそんなに好きなのかも含めてお二人の熱い話を聞いてみたいです。私は映画パプリカの何度見ても何も理解できないけど何度も見たくなるあの感じがとても好きです。平沢進さんの

0: 楽曲も相まってとてもいいカオス感が味わえます。お二人にもそういううまく説明できないけどとにかく好きみたいな作品があればぜひ聞いてみたいです。それではこれからもラジオ楽しみにしております。 PS 最近はスーパーファミコン音源と XBOX 音源を2分の1の確率で当てられるようになりましたとのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。誰が送ってきたかも一瞬で分かりました今ので。
0: 僕もねここで分かった。はい、ね、聞いていただいてありがとうございますということなんですが、知らないゲームの話ですって、
1: うん、
0: これなら知らないだろうみたいな感じの話で、かつ2人で盛り上がれるような話、まあ、FF6 の話かなと思ったんですけど、
1: 最近は。
0: こんなん、いくらでも話せるじゃないですか。
1: まあ、そうだね。
0: ねえ、6の話なんて。ねえ、いや、もうここまで話したんだったら、もうしけちゃんの好きな、ねえ、キャラクターも分かっちゃってるわけですよ。
1: まあそうだね、
0: 今までねヒントなんていくらでも出てきたんで、
1: うん、
0: しけちゃんカイエン好きなんですよ。
1: カイエン大好きです。しけちゃん
0: カイエン大好き。カイエンのどの辺があれなんだい、すごい好きでみたいな。
1: あー、どの辺が、まあ、うまく言い表せないんですけど、やっぱね、あの世界におけるその東の国の人じゃない、
0: はいはいはい、
1: まあの侍っぽいそのいでたちというか、うんうん、その性格というか、うんうん、そういうのも好きなんだけど、やっぱ、
0: はいはいはい、
1: お茶目なんだよ ね。
0: ああ彼ね、
1: お茶目なんですよ彼。
0: すごいんだよね、シリアスもできるしギャグもできるっていう。
1: そうそうそうそう、いいおじさんなんですあの人。
0: ね
1: え、ね、まあね、やっぱね、帝国、まあ、
0: はいはいはいはい、
1: とりわけ、やっぱ、ケフカにね、奥さんも子供も殺されてしまって、
0: まあ、本当に、
1: ね。復讐に燃えながらという。ね、まあ、ね、ネタバレになりますけども、その後すぐ後 のマレッシャ編ですけど、
0: はいはい、はい。
1: ね、その死んでしまった、ね、奥さんと子供の魂ともちゃんとお別れをして、
0: うん、
1: こう、しっかり自分の決意を固めて戦うっていう。
0: そうなんです。
1: そういうキャラクター絶対好きなんですけど、じゃん。
0: いや、かっこいいよね。
1: ああ、かっこいいんですよ。うん、
0: いやー、みなとしゅんでしょ？
1: みなとしゅんです。
0: みなとしゅん。ね、奥さん側も、会員にね、幸せだったわ、つって、お別れするし、うん、息子は剣のお稽古頑張って、ママはしっかり守るからねって言って別れるってい
1: う
0: シーンだったんですけども。その中でも、あれだよね、かなり後の話になりますけども、カイエン、自分の心と向き合う瞬間があるんですよ。
1: そうですね。悪夢に流される。
0: そう。で、その悪夢と立ち向かって、自分の最強の必殺剣を編み出すっていう。
1: 編み出すという、ね、全ての必殺剣を使えるようになりましたっていう。
0: ねえ、そうそうそう。まあ、すごいキャラだよな、あれもな。
1: うん。
0: 悲しませまいとして、戦争、だから、戦争じゃないな、あれ、世界の破滅後だよね。
1: そう、崩壊後だね。
0: 崩壊後に、増加を作って、恋人が死んでしまったんだけど、その人の代わりに手紙を書き続けるっていうことをしてたりね。
1: とある女性に向かってね。
0: そうそう。
1: ひたすらその恋人がまだ生きてる予風を装うためにこう、手紙を出し続けるっていう。
0: うん。いやー、不器用なんだか器用なんだかわからんキャラなんだけど。
1: すごく綺麗な造花を作ります。
0: めちゃめちゃ綺麗な造花だっつって主人公たちは、うん、そんな特技があったんかっていう剣だけの人じゃねえんだって。
1: おお、やっぱ剣の技術って繊細なんでね。
0: そのくせ機械に弱すぎて
1: 窓アーマー動かせないっていう。
0: 帝国のね、なんですか、拠点に主人公たちのね、マッシュというキャラが、
1: はいはいはい、
0: そこの陣地でね、偵察というか、その先に進むためにどうしてもそこを

0: らないといけなかったんで、そこを通ろうとしていたところですね、まあ自分のね国をね、毒でやられてしまった、怒りに燃え狂った、海炎が突撃してくるっていうシーンがあって、で海炎がね、もう毒を流したのはドイツじゃーっつって、もう
1: 破壊に破壊を重ねて走り回ってるんで、
0: うおーっつって、周りから帝国兵がガシガシそいつを止めに来るんだけど、敵だ出会えっつって戦うんだけどね、そこだとまだ一緒に戦ってはくれるんだけど、一人だけ勝手に動くんで、
1: なそうだね。
0: ね、で、ちゃんとね、1対2で、戦ってるんで、主人公側、マッシュとかは、助太刀をするんですけども、海援側にね、話しかけて、助太刀するぜ、どこの、どなたか存ぜぬが、片付けないでござるっつって、一緒に戦闘になるんだけど。
1: そうそうそうそう。
0: 多分ね、FF6 やったことある人はね、絶対あると思うんだけど、バチバチって、こう、ギンギンみたいな感じでね、人がこう、争っているシーンがあるんですけど、その間に入ることができるんですよね。
1: ああ、できたね。
0: 間に入って海炎に話しかけると、お前も敵でござるかって言って壊されるっていう。
1: もう理性が飛んでるからね横から話しかけてあげないといけない
0: ね、とかね、ちょっと細かいところとかね好きでしたね、あれね。
1: ねえ、まあ旦那はねあれだよね、エドガーだよね、やっぱ
0: エドガーが好きですね、まあ過去のトラウマというかね、はい、いろいろあって女性に口説かずにはいられないっていうキャラが
1: 女たらしい。
0: 一見なんか女たらしいで、そういうね、軽い感じのチャラい感じのキャラなのかなと思ってたら、実はそうではなくて、
1: まあね、
0: まあ幼い頃に母を亡くしてるし、まあそれがね原因でというか、誰でも君はすごく素敵だねみたいな感じのいい言い方をしてしまうキャラになってしまったんですけど、まあ双子の弟のね、さっき言ってたマッシュっていうキャラがいるんですけど、ね、結構呆れられてて、うん、兄貴まだその癖治ってないのかいって言われる始末ね。女性キャラには誰にでも本当にこんな感じなんですけど、唯一、自重した回があって、うん、まあ、しけちゃんは多分知ってるんだけど、リルムっていうキャラがいるんですけど、最初に会った時にね、エドが、君何歳だいっつって聞くんですよね。うん、10歳よって答えられて、10歳かっつって。で、うつむいてね、さすがに犯罪かっつって、死んだってね。
1: さすがにね。
0: あのシーンすごい好き、ね。めっちゃ好きでね。あとね、ジェフにね、変装するところとかもね、大好きでしたね。もう、うり二つのキャラの変装をするんですけど、どう見てもエドガーだろうみたいな感じで言うんだけど、まあ、盗賊、みたいな感じでね、の、なんだろう、真似事というか、実際に率いてたのかな、あれね。
1: まあ一応、リーダーとして、
0: ね。ドイツだよ、それは、みたいな。うん、そうそうそう。俺はジェフだぜ、みたいな。いくら話しかけても、何言ってんだ、こいつら、みたいな感じで言うんだけど、はいはい、一回もね、ちゃんと、再度出会った時に、こっちを振り向いてもくれないみたいな、本当に別人なんじゃないかって なるんだけど、主人公たちがピンチになった時に駆けつけて、ほらさっさと倒すぞみたいな感じで合流してくれるのがね、すごいかっこいいキャラでもあるんですよ。だからやっぱり世界ってやっぱり憎めないキャラ多すぎるよね。
1: まあそうだね。
0: ねえ、やっぱね、あのゲームは何周でもしたいね。

0: 今ちょうどスイッチでねピクセルリマスター買ってね、F6 ちょっとやってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 楽しすぎる。無限できるわ。
1: いや、BGM も一新されてますんでね、皆さんちょっとやってみてください。
0: いや、そうなんだよ。オリジナルも聴けるし、アレンジ版も聴けるので、
1: うん、
0: うん。ぜひやってください、FF6。はい、まあ、結局、何の話にしようねって言いつつ、FF6 の話になっちゃったけども、うん、定期的にね、こんな話していきましょう。
1: はい。
0: はい。あとはバイトヘルの話とかもね。
1: バイトヘルの話も、あれも2時間ぐらいできるけど。
0: まあね、うん、そういう回もね、作りましょう。
1: はい。
0: はい、というわけでね、ハスキーのお腹に生まれたい人さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、では2通目。ラジオネーム、ローズヒップさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、メッセージです。しけさん、もじゃの旦那、こんばんは。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: いつも楽しくラジオを、拝聴しております、年に一度のゲームの祭典、東京ゲームショーなのですが、今年はついに30周年を迎えられたそうです。あ、そうなんだ、すごいね、東京ゲームショーといえば新作ゲームの発表や、情報解禁が目玉の一つですが、お二人は何か気になっているゲームはありますでしょうか。そこで今回はお二人の気になっている新作ゲームについてお聞きできればと存じます。東京ゲームショーで、発表予定のないタイトルでも大丈夫です。天候の崩れがちな日が続いておりますが、お二人ともお体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しております。そのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: チケちゃん、なんか気になってる新作ゲームあるかい？
1: いやー、まあ、現在で一番欲しいなってなってるのは、まあ、東京ゲームショーに出てたかどうかわかんないですけど、ゼルダの伝説、時のオカリナリメイク。
0: あ、そう。そうだよ、時岡のリメイク出るんだよね。
1: そうなんですよ。しかもあれ気合入ってて、なんかオカリナも出るじゃない。
0: そうなんだよ。音声認識のね、機能が追加されて。
1: そうそうそうそう。実際にオカリナを。
0: 実際にね、演奏してできるっていう。
1: そうそう、曲を演奏することができるっていう機能がついてる。で、まあ、そこでね、堀さんの方からもね、電子オカリナが発売されるっていう。
0: 電子オカリナがなんと、出
1: る
0: っていう。
1: ねえ、
0: 欲し
1: すぎるんだよ。
0: いや、あれ欲しいよなぁ。ねえ。いや、各有僕もね、時岡のオカリナに憧れて、100均でオカリナを買ってもらった過去があるので。
1: はいはいはい。
0: ねえ、ちょっとだけ演奏できるんでね、欲しいですね、そろそろね、ああいうのが。
1: もう
0: 実際に吹くやつも欲しいけど、うん、やっぱちょっと電子欲しいよな。
1: 電子あれイヤホンジャックもついてるんで静かに演奏できるみたいです
0: ね。いや、そうなんだよ、ちょっと良すぎるような、あまりにも。ちょっとね、時岡
1: さん、僕
0: 実はや最後までやったことないんですよ。
1: ああ、いい機会
0: です。なんなら大人リンクになったことがないです、僕。
1: ああ。前半戦がまだ終わってない。
0: そうなんです。うん。というのがね、僕当時持ってなくて、友達に借りてとか、友達ん家でちょろちょろやってたくらいだったんで、実はできてないんですよね。
1: うん。
0: 64番が今できるんですよ、一応。
1: ああ、ね、そうだね、
0: うん。うん。だからあれやってもいいなと思ってたところに、今回なんとリメイクが来るっていうことなんで、
1: はい、
0: やっちゃおうかな。
1: いや、俺絶対やる。俺
0: あんまり知らない時岡
1: もうね、何に変えてもやるつもりでいる。もうなんか鬼武者とか結局買ってないんですけど、私ね、
0: はいはいはいはい、
1: 欲しい欲しいって言ってたけど、はいはいはい、ゼルテだけは何があってもやるもん。
0: そんなになんだ、
1: うん、もう
0: そんな好きなんだ。
1: いや、もう本当にね、しけちゃんの本当に思い出のゲームというか、
0: ねえ。
1: 64のコントローラーを握り始めてすぐぐらいに手に入れたゲームなんで。
0: なるほどね。そんな、うん、じゃあもう、それと一緒に育ったと言っても過言ではない。
1: 過言ではないですね。
0: ね、
1: 本当に、
0: うん。うん。そっか。やりたいな、時岡。
1: いや、面白いですよ。
0: ちゃんとやったことないから。ちょっとね、配信とかでもやってみようかな。せっかくなんで。
1: うん。
0: 今回はね、ローリングしなくても、ちょっと早いらしいので。
1: ちゃんとダッシュできますよ。まあ、したければローリングできますけど、みたいなこと言ってた
0: ね。ね、書いてあったね。

0: ありがとうって感じ。
1: そうね、気になってる、気になってる新作ゲームで言ったら僕はあの、ファイナルファンタジーレゾナンスなんですけど。
2: ああ、言ってたね。
1: あれがね、デモ版、体験版の方はですね、ある程度進めまして、
2: はいはい、
1: やったんですけども、もともとね、ブレイブエクスビアスっていうソシャゲから派生した作品ではありますので、
2: はい、
1: 今回、そのゲームの買い切りの、しかも、書き直し、ボイスも全部フルで撮り直しみたいな感じの、結構気合の入った作品になってて、
2: はいはい、
1: で、体験版ですでにティナにも会えたんで、いや、もうこれをやるしかないだろうということで体験版のね、データを引き継いで遊べるっていう話だったんで、そのままね、やってみようかなと思ってて、10月の後半ぐらいかなに出るって話なんで、それもね、やってみたいと思います。
2: はい。
1: あとはアルジュン使いたいな
2: ストロークね。
1: いや、あいつどうなるのかちょっとわかんないですけどね。
2: いや、楽しそうなキャラではありますね。
1: ちょっと使っていきたいと思います。はい、
2: はい
1: はい。じゃあ時間もないのでですね、このままふつおた紹介のコーナーを終わって、はい、最後のお別れの挨拶このまましちゃいましょう。
2: はい、宣伝でいいのかな、もう。
1: はい、お願いします。
2: はい。しけもじゃラジオではお便り募集しております。あなたの近況や質問、応援メッセージなどなどいただけますと、今後の励みにもつながりますので、ぜひぜひお気軽にご投稿ください。投稿フォームはですね、我々の X、旧ツイッターの固定ポストにございますので、ご確認ください。
1: またしけもじゃラジオで取り上げてほしい内容、宣伝してほしいことなども募集しております。あなたのスケベコンテンツ、作成した楽曲、イベント、アバター、ワールドなどなど、しけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上げませんか。お便りの投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕もじゃまるまでお気軽にご連絡ください。
2: うん、
1: はい。というわけで最後にしけちゃんじゃんけんいってみよう。お願いします。
2: はい、行くよ。しけちゃんじゃんけん、じゃんけんポン。
1: パーで勝ったらパライダーイスちょっと甘噛みしてしまんねえな。
2: はい、それでは皆様、最後までご視聴俺も噛んだ、ご視聴いただきまして誠にありがとうございましたこれあんたのせいだからねまた来週
1: 多席という
2: また来週ね、また来週お会いいたしましょうこのラジオのお相手はしけちゃんとも
1: じゃまるの両名でお送りいたしましたそれではまたね。
2: はい、バイバイ。
1: はい、早く閉じて、恥ずかしいから

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン、
9: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて打ち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります左手のパレットを使って色を

無理背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム

もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンパンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオン

エレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、

0: VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンパンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したら

とは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたい

0: ご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、みだりに触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみに、こちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝え

められることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色の楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

で、放置ゲーが超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう、クリックで光を集

そしてリウネで、光の種をゲット。ゲームが進むと、第二の庭、星の庭も解放。光るキノコに、きらめくクリスタル。印に来たのに、あと一個だけ、買いたくなる。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひ

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。

0: 地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぱーバターカフェレンカフェ開店です。
2: めっちゃカメレオンパルデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタは人形をすべて撃ち抜け。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: ちょっと頑張ります。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーは

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んで

んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

レッツカメレオンパルデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: おっ、
6: サイさんは
7: ここ。あ、どうもどうも、
5: どうも
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルってした。
11: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、
14: かぶ
13: っちゃって
14: 。はい、猫さん。あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。

0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 楽しい。
4: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
5: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
5: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
0: はーい。
4: はーい。
0: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
5: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて、ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: レッツカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは福利への X をチェックしてください。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる風鬼。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。

もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、

0: ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

レッツカメレオンパルデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

て。ホーチゲイが、超インフレ。景色は静か。数字は大騒ぎ。ここはアイドルコーブ。月の庭で、光を集めよう。クリックで光を集めて、明かりを増やす。あとは放置で、光がどんどん溜まっていく。おしゃべり中も、庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム。輪廻で、光の種をゲット。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アントンは人形をすべて、ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で。人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、ハンターは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

としたイベントの総称です。現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイ

タイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では、原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

カメレオンは人形を隠し、アンタは人形をすべて、ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠

種類のハンター一人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになるフオに、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: あり
9: がとうございます。
2: 楽しみ。それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーだけを振り、
11: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
9: は
5: ー
9: い、
5: はーい、
9: はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でしたー。本日、ラブラ
5: ブ
2: さ
5: ん。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で。人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

レッツカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で。人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、 VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべてぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV撮影など様々な録画に挑戦できます。

0: 加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、ハンターは人形をすべて撃ち抜け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。